0: これは生きるのかしら、今日は誰も見るのかな、今日は生きるのかしら、今日はしてくれることだ、
1: 今日はさ、あぶらを食べに行くのかな、
0: 何かのことは真相にやっぱりやってるかもしれない、今はね、少しのこけてからの海外の場に走るときは中継さんじゃん、何を食べたら、少しの時から、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を食べたら、何を